Ray Patterson tók sangen 22 år sætne peppa hann upp og slangt í annars steg. Men ég kann ekki lata vera við að hugsa om að Ray Patterson syngur gomle damen að sjá Bo Carter við sangen og tjá Bo Carter og að Bo Carter þá hann sang sangen valdi að taka negra vimmen vissar að syngja þá hann skulle syngja hos negvann elska í damen að sjá sér. Þetta innvikla. I love

Cody Jinks úr Texas, hann 32 ára gamal og hef ég skilt signalen í úr amerikansku milnum som fóast via fylgja við hvað hendur innan hetta slega á tónlægi rætt. Svo hann ein tarra og í leggjast skal mestu til. Hann gætt gerast nekk hælt størst. Cody Jinks verður flokka vorum mellum nýmótans Outlaws, lovlösingarnir som standi í anstofu til etablera í að tónlægi útnægin úr Nashville. Hann ekki ein partur á etablera í útnæginum. Gefur sína flöfur út og egnum plataforlægi The Biggest Independent Country Artist on the Planet kallar hann Osmeins í sjálfan hann gongur sína egnum lægir Cody Jinks hefur sína uppróna og í hörun rocktónlægi spaldi aldarmóti við einun trash metal bölti heima í Texas svo fekk við blostur frá Metallica og Pantera Men bölkrin fór í upplausn eftir ein tur til LA Cody Jinks som sang og spaldi gittar gafst við tónlægisnum Men i 2005 kom han så åter av paddlen, nu som country-sankare.

Fyrsta útgáfan við Cody Jinks som kontrasangara og sangskrivara kom í 2008. Síðan eru sjö útgáfur komnar við honum, rúmlega vel móttiknar og fjappara skæranum som tíkist af fjölkast. Flovan Lifers frá 2018 verið kjöfun út og einan etablera von plataforlegi, men það tíkist ekki að hafa verið nekka gott samstarf, tói það einasta flöva og ekki komin út og hans egna forlegi. Nú í hest svo tvær flöfur komnar út. 11. oktober kom The Wanting og best tvær vikur setni kom After the Fire. Flöfunar tja Cody Jinks eru dörgribar við góðun sangun som kundu gifu höfu til en heila sending, kanska við trúiðu í nattur. Hann ein góður sögufortelljari og himprast ekki við að leita til sunar innastu kjenslur og fortelja sunar forstu som kanska ekki hefur verið svo sikkili og eisni sunn strengt kristliga uppvöxtur og í Haltom City og í Texas. Við hafa nú hørt tvær sænger úr sætnu flöf hansara som kom út 25. oktober, The Wanting og Same Kind of Crazy as Me. Her en grætti að sindir frá sig sjálfun. Vi vendar nu åter til fyrre flövna fra 11. oktober og har rett meira friarligt og sentimentalt lea. Og malaren tja togjeritnon Country Music People, Dave Watkins, himprast ikkje vi, kalla leie William N. Wanda, fyrir eit gott bo oppa Song of the Year, og han heldreisne at sangren hever potensialet til a gjerast ein klassikare.

Cody Jinks við William and Wanda ommu og abba hansara. Om han døgir nekka undan abbanon, sangren sigur frá ta þeir hittust aftur hinum megin. Wanda brikslar Williami fyrir að hefa leti hennar búja svo lontju, því hún hefur verið spennt upp að vísa honum sontarra som døgir við föðingsna. William kvæstar hennar bústur við að sigja að hann ongandu hefur verið að kvikast um munnun og býr hennar bynda frí meðan hann raunir að fóa dröntjina sofa. Rörandi og sentimentalt. Så sentimentaler är det längst från alla sjansner tja förvirrande trash metal sangarnon tatuerar jag längst kötsuta och ser att hon alia Cody Jinx. Vi väntar också nu mot en ärare nuttjar utgavo utom mera poppet av vansinnon. 1 november kom nytt från Miranda Lambert.

Bruce Springsteen og fullt stúdíóorkester við Rhinestone Cowboy. Larry Weiss skrifaði lagið og gaf það út 1974, men það var ekki fyrir en Glenn Campbell spaldi það inn á platni ári eftir sem æsni hei heiti Rhinestone Cowboy að það verilega gjörðust að hitt. Frá Bruce Springsteen vendar við okkur til en annan sangara og sangskrifara som Springsteen ofta var sammættur við særlega og ungun árun. Það var ekki helt ólöjtjur, ég tóðs Bob Dylan og hann er æsni sunnju country.

Across Generation er en nýtt fløa við gamlun sangun tja Karstafamiljene, eisne kalla First Family of Country Music. Það verður kalla mellum anna, tói fyrstu upptökunar við country tónleiki som Ralph Peer gjörði í Bristol í Tennessee, var við trímun úr hese familjene, A.B. Carter, kon Hansara Sara og bróðurkonu Maybell. Nú hefur ommasonur Maybell, farjavinnurinn John Carter Cash, sonur Johnny Cash og June Carter, gjørst enna nutje utgavu som lyser hvose Carter-familjan hefur heldig lov og tónleika sínun fram til dagen og i dag.

Kærsta-familjan við Foggy Mountain Top og undan tói hørt við Diamonds in the Rough unnudjó utgávne Across Generations, som et mix av unnudjón og eldri upptökun. Henda sendingin eitir Jambalaya, fer inn á Facebook og dama bultjen som eitir Jambalaya, her ímis tilfær við tilknúti til sendingarnar. Eisne ber til at høyra sendingarnar og heimasúinu tja kringvarpnum. Takkningur í dag Høgni Fagraberg og eitir Inge Samuelsen. Sáningslegi som við fyrir hafa spalt í hessi sendiröginu, latt sindi Jæra fyrir sangren Will the Circle Be Unbroken, som Maybe Carter skrifa í nýjur, eisne við að flöfni. Eitt gott dömi at Carter-familjan hefur megna að varvæta ringrásna og brotna tvörstrum aftalíni. Jambalaya verður aftur eina viku.